0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Par, par, pakuratin mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakuratin na yun par.